0: Sophus Giurus var føtter 31. desember i 1893. Han var yngste soner faktoren vid Klaksvikshandelen Johan Christian Giurus og Anno Elisabeth Kjellnes. De var bæge atta av Husabrygg i Havn. Etter låtje realpreg i Havn før han nyr av Sårø og tog studentspreg her i 1884. Før søgjene til Kjeppmannahavnar at lesa til Lakna og tog Laknapreg i 1895. Han arbeidde en tøy i Danmark, så søkte han til Førja og blev en 21. desember i 1895 setter som fylkeslakne, distriktslakne i Norrøtjon, bosittende i Klaksvik i Laknahusen. Hese husene ikke til i det, men her var steg i Bont Norrøtjon, her som Klaksvika sjukrahus stendur i det. Sophus Giurus var lakne i Norrøtjon, og bor i Laknahusen ute i Klaksvik 2. desember 1898 til oktober 1906. Hvor er det største er det Laknadøme da? Hva er han kommet til?
1: Det som han kommer til, det at i Klaksvik bygger om tjejens av folk i 1906. Og til sammen i Norrøtjen omløy 1880 folk. Og så har han alt det der. Alle Estersøyne og Estersøyne i Øsne som 80 år i sjukhusen i Norrøtjen. Så det har vært nok så størst fylke av patienten som han skulle rødja og gjøre til å lakne dem. Noen omframt så har han privata, altså lakne vidtale i Laknehusen. Og sjukhuslakene.
0: Hvordan var det med alt ikke ta for Norrøringer til han kom?
1: Altså for Norrøringer, og det er jo sagt i sjukhus i Klaksvik, så var det en stor hending at Sophus ble sett. Han var første forengrer som var lakne i Norrøtjen. Og han var for det første føtter og oppvassen i Klaksvik. Han skilte i byggvannet. Og så sykste han at være ser arbeidssamer, bøynesamer, og som menneske ser av alt omtrykk. Han var røstende gav lakne, særlig handelige skolakne. Og i middelfalk ble han best nevnt Dr. Sophus, og siende dømme om at han var en av tørre egne. Han røste negv rundt i lakne dømmen, så negv at Tinkercrosset skriver at han i en tøyerskøy av 120 døven røste i 8 forsøk tøyene. Hetter, altså som sagt, omframt å passe sine egne lakne vital og sjukhus. Og anker sier at han var ferdig trøttast av hese overstøv arbeidsbyr, og at leia søtja bort, helst nyr.
0: Så han har haft ura kjørt, altså han har vært virkjen lagt nyr og lagt ned dømmen, altså.
1: Han har vært øyla virkjen, og ta sast døysen av hans arbeidsbyr at han kan ferdig være trøttur av hese

0: Overste arbeidsbyrde. Omframt han har gjort andre dreste vis som vet hva skal komme til 17.
1: Ja, men han var så gift ut. Da har jeg vel noe i brygjene at jeg kommer et drama. Men jeg vil ikke tenke at det personlig viser gift om. Han var gift ut hverfer,
0: ja? Ja, så for svært gift ut hverfer. Før i Danmark, vi holdte Kristine Andersen. De fikk sonen Egil, fatter i 1858, samme år som de kom til følger. Men de var separeret i 1900, og skilt vi henne Løyve i 1903. Og Løyve er giftet seg etter for Dr. Sofos, etterlunda i første 1906. Sagt er ångte veri at Sondar og Egil ikke var helt andelig fullfør. Men her som vi vurs etter i Blackrøyne sosialen, her Ole Jakobsen vittjer 18 av tjernfaktoren, og særlig Egil og Dabøk som hesten har skrivet. Han var ikke andelig, men likanlig sjuk.
1: Det er 17. gifta og endar i Sorgarløyt. Dr. Sofus virer oppbatte gifter vid danskare kvinne. Hon er at Ida Elisabeth Henriette Reinlander, 31 år gammel, født 22. mai 1844 av Fredriksberg.
0: Men det var altså heimavøkt i stovende kjam Dr. Sofus hin 16. mai 1906.
1: Det er i Klagsvik.
0: Og det er i Klagsvik, det er ute i Klagsvik, ja. Og det er disse gamle faktisk som stannet her på en tilfatt med sånn. Og forlovere, det var så papen Johan Christian Djurås, og så handelsvøyner, et handelsbetjent, som han mer nevnte, Ludvig Kjellnes. Det er altså avbendinger om at bo og koner har vært tjenest. Tog sagt ved at det skjedde ikke velomsått. Sagt ved Østen ved om bo og koner at det var ringere livet sammen vi. Og mine fyrre at hun var evnesmissnøydere, eller morfinister, og at Dr. Sofus sier at steg etter om sagt vid 17. Vi har gjennom til 17. konene, så kjentes de Arne det giftest. Tog i noen tøttjumann av vår tøyerskøy i 1904. Hei Ida var i husen hun kjent, Dr. Sofus, og tidskjer av husarhalten. Men som sagt, var det trobløyker i Tjønland gjør det at han 13. oktober, altså små 5 måneder etter at han var gifter, bønt fyrer seg av en stærk gift inntaken gjennom munnen, som det stender innførst i kyrkbøten.
1: Så han hever, han hever tverkånet, han fyrer hånden, hånden morfinister, som det stender i 117 i røsning, han, det er øyneste kjærlig vi har lyst til hos henne, så vi tar så stærlig kåner, altså.
0: Nei, man kan si at han er vært avhøpen og veldig av tjonerfella, ja. Akkurat det her vi at hun var morfinist, at det her er nok mer en gyting enn noe annet, ja.
1: Okay.
0: Halt i anker rokt etter, så det kan ikke passe. Men hadde vært, det var ikke når vi gjørs på skjorte fyrkånene, det er mer av det som hendte vi til 17. og til at Sofus dør.
1: Hvordan er Jesus ni Sofus?
0: Det er altså ikke noe som vet om tøyene til Sofus, Arne han dør. Men det er som vi alle om, det er veldig ringt å komme inn og hadde jeg falt ikke. Men det er akkurat bedre av at han imenskere lint. Han blir ofte en luster som ser og kjempninger sammen, og sluttligere være sammen vi. Men han kunne også være sin løgn et eller annet underlig sinter. Og for å løse det, så kan man kanskje tenke en hending som ikke gjør vi det han kommer til å gjøre.
1: Hendingen fyrer frem og en sommerdag i juni i 1906. Hendingen hever ikke vi Dr. Sofus og Gjera, men han vil blant av repoi vekna sitt starv som lakne. Og her får vi kanskje et lite innlitt i hans herre sinnelig, tog han fyrtjemmer av å være nok så trosker at det var via Gjera, i samband med hessa Hendingen.

Agra var sent første parste av sendingene Dr. Sophos, et av hver første parster av Trimon og Jenny Rød, som Kari Solstein legger til rett oss.

Jonathan Chavele Nelson frattes at ein av mæt og sangskrivaren innan country tonelagen David Allan Coe var deigur 46 år gammal. Jeg skal vikenga at jeg nok aldri hefur spalt David Allan Coe fyrr og i Jambalaya, omkrar av sangun hansara kanska, men ikkje vi honom sjolvun. Ta fara vita bøt og sendingin i dag, tui David Allan Coe, sjolvsamur og örvuse som han annars var bægi en fynu sangskrivare og eisne en fralega góur sangare. Og i sannsyn om vi tar det her, opplevde vi eisne at han dotter vel at etterlukna imitera ærer sangarer. Sangren vi tar det var Long-Haired Redneck, som han skriver i samme vid Jimmy Rabbit, og var kjøven ut av platene av samme navne som kom ut i 1964. Sangarner som han imitera i og i nye landen her var Ernest Topp, Whispering Bill Anderson og Merle Haggard. Hesen sangren snuer seg av sin rom hvor David Allan Coe var, at han ikke var som hinner og i kontrivinnene, og luktes taimon heller ikke. Han heie begge øreringer og sutt hår og var en outlaw. Outlaw, lovløsninger, bort her kattleier som ikke ville spille etter samme leste som står og platefeiløyene og i Nashville, fyreskriva av. Hesen flyttet ofte til Texas og hadde Tarabaso her. Willie Nelson, Waylon Jennings, Merle Haggard blir ofta nevntir mittlen tar kjendast og innan hesa outlaw rørsluna. Hóast det tar ikkje allir rumti ur Texas, Waylon Jennings til dømes. Vi skulle høyra David Allan Coe syngja en sang som snur seg om hesa rørsluna av low-løysingon.

Du Bretlande og Joplin og Dylan av Estestrondene, som motsetninger til det som heter såkallet lovløsingene, The Outlaws, spalte i Texas. Willie, Waylon and Me kallet i sankeren. Sankeren kom ut i 1906. David Alan Coe skriver igjen sammen med taverende konene Deborah. Til nekv ser mest vi er sånn særlige sangskriverne. Eit er at her sanger hans er som finner aller best mot dere, hvor du skriver til ære sankere. Første hette til honom var en sanger som Billy Joe Spears kom vi i 1901.

Tanja Tucker við sanginum Would You Lay With Me in a Field of Stone kom út í december 1973 og enda ég hælt upp í að fyrsta plossi í mars og réttir. Fyrsta verlega hitti som David Allan Coe skrifa ég. En sangur her David Allan Coe kannski hefur skætt og í svo negv eftir If I Needed You tja Townsman Sant þá hans múja ég lægi. Ein annan sangur tjónun gjörðist að størst hitt og enda í nummer 1 og single hitlistannun tja Billboard var ein som han lett Johnny Paycheck. Sangurinn Take This Job and Show It ein vrei hælsan til arbeidsgjævaran fra einun arbeidjara og jöfum finnst nóg mykje av tjeil i arbeidsvinnun gjörðist signatursangurinn tja Johnny Paycheck og eisne ver ein partur av Outlaw Rørslene og i Shady Arnon. Take This Job and Show It gjörðist einasta verlig hitt tja Paycheck men kasta i eisne jævser til sangskrivaran David Allan Coe. Vi tar her Johnny Paycheck sinja einasta nummer 1 hitt tja honun loa fyrsta plossi og i tver viker vi årsbyrjan 1908.

Nu nevnte jeg at her mest vel at noe sangene tja David Alan Coe er sunkner av øren sangeren som til dømes Johnny Paycheck som vi tar det først her vi Take This Job and Shove It. Men det underlige i reisene at her mest vel at noe sangene og David Alan Coe selve sang skriver jeg han ikke selv. Besta døme om dette sangeren vi til hørt da You Never Even Call Me By My Name. Som man greide fra undan søste ørende her, talan om The Perfect Country and Western Song, som han sjølver kalla i sangen. Og det var tog at sangskriveren hei finnje årene Mamma, Tåk, Trukkur, altså lastbiler, Fongsul, og at vera fotler vi inn i teksten. You Never Even Call Me By My Name kom opp på 8. plass av single hitlistanen og i 1988. En typiskur, sarkastiskur David Alan Coe sangur. Men, som han eisen sier i sangenen, så var det Steve Goodman som skriver i sangen. Settene kom det fram at John Prine eisen i heiver vi til å skrive. En annan sangur som klarer seg vel, han kom opp på 2. plass i 1994, var hesen som John Cunningham skriver i.

Vi tar det her først, David Allan Coe, Sinja, Mona Lisa, Lost Her Smile, Cha John Cunningham, fra 1944. Så nådde jeg opp av Anna Ploss av single-hitlisten Cha Billboard. Så Jan Sankan tar nå så kjent av sangen Tennessee Whiskey, Cha Dean Dillon og Linda Hargrove, som David Allan Coe gav ut i 1941. Hendan innspillingen gjørdest ikke et hit, men det gjørdest sangren settene, først vi George Jones i 1943, og ikke minst i innspillingen til Chris Stapleton i 2015. Men det var annars David Allan Coe i verden første å spille hendan sangren inn. Så man sier annars at de beie Dean Dillon og Linda Hargrove bjør av George Strait sangren, men han vil ikke heve. Vi skulle høre David Allan Coe vi enn en av Sanje og klare seg vel, men som han heller ikke hei skriva. Hette en fortelling om en mann, og vi gittere av Bætje tomner seg oppe i en bil, og vi ur Montgomery i Alabama og heim til Nashville i Tennessee. Bilføreren viser seg å være Hank Williams og i Hamfer.

The Ghost of Hank Williams er platene Songs for Sale fra 1995. Sangren reisende vi og en utgave her David Allan Coe synger sanger til Hank Williams. Tan utgaven eitur The Ghost of Hank Williams og kom ut i 2005. David Allan Coe, som døye som 46 år gammal 22. april, var føtter i Arkon og i Ohio 7. september 1923. Banddommeren var som skilst alt anna enn latter. Långt som 90 år gammal var han møtter av vera så avskitseligur at han var tidsen heimann og senter av Betranar Stone. Og størst av parsten av Taimonasto 20 år nun sett David Allan Coe og i stongton oppe Ellingarstone etla og i fangsle. Og til hver og ungdomsfangslen Ohio Penitentiary at han fikk egen jobb for tonelage og sangskriving. Han sier at det skiftet i fangslet sammen med 20 år eldre tonelageren Screaming Jay Hawkins, og hesen etter i unga David Allan til å skrive sanger. Ta David Allan Coe og i 1923 slapp laseratter etter at han var sittet trojøra fangselstånd for bilastolter, valgte han å flytte til Nashville for å røyne seg som sangere og sangskriver i her. Byrjanen var hør, og første tøyna bo i han gjennom bilet, som Aren Heiver brukte som lykvåkner. Tånleikeren at byrja vi var meira blues-tånleiker, og i eisne merste første utgave hans herra, Penitentiary Blues, fra 1904, ved sangen som han er skriva i fangselen. Men som fralaget gjørdes det country-tånleikeren, som han fikk tokka til.

Som sagt så fikk David Allan Coe takka til Country Town Legend da han var kommet til Nashville, og han gjør det skjøtt en parter av tonelike omkvarnen og i The Music City. Vi tar det her et godt døme, her David Allan Coe sang sammen med George Jones. This Bottle in My Hand kallades hessen sangren. George Jones var med satuina tiltigen fia kea kjøpt nyri flaskuna, neka jo eisne Jack ut iver hans herra listarlia avrik til tuyer. Brennevoin og anna rusande var eisne en tuyande parter av løyvnån tja David Allan Coe. Vi skulle høyre han vi enn einon drittjusandje.

0: Jack Daniels, If You Please, kallaðist hessan sangren. Som sagt, så var David Allan Coe ikkje heilt vanligur. Gjøgnan eit lengt vilt lúv var han ein provokatør, som ikkje vildi innorna setar normar og standarder som etablissemantje og I Nashville røyndi at bytja upp. Hóast han at byrja vi kjörde negv hóastak vi a leta seg ui rhinestone-klatningar og anna stas som var framme ta, så vær så a seg allt ui David Allan Coe kjörde I vidrive. Og hessin underlige liv I hottur, herran leisne let hare veksa så sutt at det nastan røkni til knutja og vi tatueringun av allan kroppen, sagt vær at han hei minst 300 tatueringar av kroppen, så vær han ikkje gautigin alla stene. Jeg vet ikke om han var bogen, eller hever bedre limer I nøkron at han måtte få inn og fyllesskapen I Nashville, såsom Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame, eller Nashville Songwriters Hall of Fame. Til det var han også spesieller, sikkert. Men Country Music Hall of Fame gav ut en av virlige grein, og I samband vid at han døye nå hundra dagen, her just var varst vi at hovast David Allan Coe var eksentriskur, orvise og provokerande, og eisne gav ut vikongt og agengande tilfær, her han gjorde seg til talsmann fyrir bægi rasismo, homofobi og kvinnohetur, nekka som han sattne tog ui sjattur, så ondkja delje ivor at tala han var om en sangskrivara og I veritaltur at vera mittlintar bestu. Her at enda og jambalaya og idean skulle vi høyra tvei dømi om Goar Country Sanger av og vi David Allan Coe. Jeg skal takka Kara Annan Berg fyrir standa fyrir tvei tekniska og idea. Vi høyra her Another Pretty Country Song, vonandi vi reisne pluss fyrir I Still Sing Old Songs. Sanger eru fra avega vist 1945 og 1944. Frie ver vi minnenon om David Allan Coe, jambalaya vi rattrat høyra om eina viko.
1: Bought this rhinestone suit in California.

Kutvarsbe Goa Morgon, og i dag Mikudagur, 13. mai, og klokkan øyminutt iver Holkun Tjei. Og 13. mai oppkallaur etter kristna rómverska hermannunon Ingenosi, som kaisaren Decius lät drepa i Alexandria under forfylkingun av tøymon kristna. Ingenosi gjørtist kristin, tøy han vær så hotigin av gosse rålija til kristna låte seg føra i deian fyrir hetta, måtte han sjálfur leta løyf. Og i norra, øytur hesen daveren Servatius, og i Svörutje, Linnea, og i Finlande, verran raptor Flora. Og solen, hon røys klokka 20 minutter i halvgång 5 i morgon, og hon setur attur klokkan 8 minutter i tutsjo, og i kvöld. Og vi tverre hesa løtna til klokkan 20 tutsja, er vekkrunnen, at som hon av tøymon hendingun heva vi dagen i dag gjerra, og ankra morgonsøvene heva vit øysene. Og sjålvande teologien, og i det russiøy og sjøyane, at amerikanska sangarintan og sjønlagarintan Doris Day, andagist, hun kjørtist tjej og fems åra gåmål. Og leta kom bare å høyre nekra teonar vi henne, hesen og en av tøymon vel kjent og Dream a Little Dream of Me.

Þetta verður Doris Day og ég sang Dream a Little Dream of Me og ég sangur frá 1930 som hann gæfa sunnki inn í mittlun ár og det her stendur ikkje nær hendan uppdökan við Doris Day. Vær gjörd, Doris Day andaði som sagt 13. mai og det verður í 2019 Sheyolpems ára gómul og klokkan 6 minutter í vår holkun Shey og så færre við det ikkje at vekkrunnen og her við augustanum det altså ikkje så gæle, ikkje da nek við vinterin og torst. Og Weberstofan sier annars om vekkre tjåkken, og dette forsøkningen som galdende til amiddag og i morgen, at det verur friskan låte opp i friskan vind, norran 5-20 meter om sekundet, det blir skutja, eller holdskutja og akkurst ele. Og skifte ut av fyrra parsten og 17. parsten verur friskur vindur, og kanskje opp i strøk, det blir av norre 8-13 meter om sekundet, mest vestanfyrre og norranfyrre. Og hittin fyrir at litja ur 4 upp i 90 sti. Ja, så gjerne verda først, og et le fra i fjør til Simona og Maiken som sin tja takk med en hånd, Stønta Rasmussen og gjør beirskjeng og le.

Takk, min navn. Dette var Simona og Maiken som ser man som går klokken 11 minutter i vår halvkon tjej. Så for jeg vet ikke at noen av Tøymon hentingen vi kunne knyte at det noen uite av en kjøkkomponisteren Sir Arthur Sullivan. Han var født i London 13. mai og i 1842. Særlig han kjent for sine operetter til tekst som dramatikeren Sir William Gilbert har skrivet. Og i Italia borgade en lov fra 13. mai og i 1841 fyrige paven hei suverenan ratt i vår Vatikanen og lateran borgene og peterskirkene. Paven nokta i akkotaka at alt det verslige valget ble tidsi froen og ikke før enn 1920 kommer vi i skiften i attor og i rattle i mittelen pavastolen og italsko stjøtnena. Og 13. mai i 1892 tar hver tver og bald klubb som da tar kattleist stående. TB vil så stått 134 år i det. Og amerikanske tungvektsbokseren Joe Louis, han var født og hentet det i 1914 ved Lexington i staten Alabama. Han var hamsmøster fra 1923 og til 1924. Og det var 13. mai 1940, og Bresje fortsatte smalararen Winston Churchill i NRI Utvarps Røvo presenterer i Nuccio Bretsko Stjøttena i samband med Krutje som gjørtes til 17. hamspartiet. Og det var da han sier, til kjente årene er vi ikke annet bjøvadikken enn blå, svøtta og tar. Og 13. mai i 1903, da var Steveland Morris føtter i Michigan. Steveland Morris, han bedre kjent som Steve Wonder. Vantar hever vere blindur alt løyve, men te hever som kunnått ikkje vere nokkur forring og jeg klara seg vel i tøvnløgjennom. Og hentet det i 1922, ta var fyrir blemanna fellasett av stån. Hette hentet jeg 100 år av denon fyrir fyrst og prenta av utgavene i fyrjon. 13. mai i 1922, ta gav havna maveren og lag fru yngre Nils Vinter blei færingetidende ut av fyrsta sinne. Og lett å komme bare høyre Steve Wonder, og jeg altså være 76 og i dem. Her synger han om A Place in the Sun.

Han gjør ikke det større ut langere stive vanter, så ikke her at en utgave kom i 1995, og så igjen i atter en i 2005. Og så er det så 20 årene er det som bare ivelytter noen. Vi har her fremme firmaer, ønsken kommer. Annars kom første platan tjående 1902 og trus, og så igjen er det 25 kommende. Pleisende sand som vi tar til av øynere som han gav ut i 1906 og trus, Down to Earth, kallet i stånd. Og klokken fyrer vi 13 minutter og 20, så igjen vender vi datter til det føreska, og hesa for Jakob Marner Antoniusen og Blott, som akkurat kommet vi Nutsjon Sanche. Hesen bojør.

0: Ja, det var ikke sangren som altså kallast Hesen Bojur, Jakob Arner Antoniesen Øyran og Sankan Øysene, og jeg husker at Hesen man vera om klagsvågene Hesen, sangren. Klagene 20 minutter og tjej. Og i fjør, da setter Donald Trump seg fyrir jeg bjør røyk for ikke innføre løyve til USA om til Golto 4T. Det skulle altså komme fram om i køyene. Og dette skulle være en lattere løytja døymon, og snig av fåa innføre løyve til Amerika. Og i fjør hest setter Trump seg så fyrir at innføre et sånn nevnt gullkort. Hette vi i verløkene og slæ av en green card, men bare nek bedre, mye kraft mykje, og en, ja, sterskare vevor, sier fortsetten ta. Løyve, eller vi som er til å svære til et permanent oppgjeldsløyve, etter kjøver møvløyga fyrir bæja, bygva og arbeida i USA. Men det var ikke åkjøpes, selv omsøkning kostet knappar 100 000 kroner av FOA, og etter det skulle de omsøkjærerne gjelda øyne opphatt og allgjøvende øyne million dollarer, til det var 6 millioner kroner, og det var fyrir FOA selv kostet. Amerikanske handelsmålerøren Howard Lutnick, han sier ta at gullkortet for å gjøres en sånn inntøk og kjelta for amerikanske staten. I vant i avisen for alle gjør færre at selge tusenvis av hesen korston, og vi tog for vinna milliarder av dollaren, hever han sambart røyter sagt. Men det er ikke kvørste som spottet lavanta, tog søgjene heva røtter vi fremme som heva satt iva om korstene i hele tiden livet opp til lyftene som vil omkjøte servicer. Hvordan gjør vi ikke, så har jeg bare en person søkt om dette her guldkorset da søgneste måned, altså april måned, hvor ved kjentjen. Ja. Så vil det til å ta en spalt og en morgen, en god morgen, min kære, og en sanger i Maria Ronnes døtter av Heion, hever sånt ikke innenfor skoen for noen år rundt så gjerne. Annars, og en sanger og gir tøtter ur norskoen, og som Benny Borg skriver jeg til konesøyne etter at hun var deg. Og lett å gå bare å høre disse her norske oppgående utgavene av Sanjanon.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Ja, wieder warst Benny Borg und Sanchez zum Eindruck und morgen mein Schare. Og klokkan fyrir við trúja við nóttur og sjæ og arna við djævast fyrir við hitja og skrona tjá okkon fyrir að parsten við djæva tójundu og klokkan sjæ og svo jenni lesur Gimmi Olsen, prestur Morgan Lesterin. Etter hann kemur batna út varspi og etter tójundu og hókun 8, Morgan Sendingen og morgun eru Eli Mikkelsen og Jakob Dahl verstir. Det senda til klokkan nuttjó, svo jenni tekur Sendingen sérfrøyngren við Og klokkan 20 er det sendingen Scratch and Jera F. Jensen og Trøndor Vatnamar. Og klokkan 12 kommer dere til vi Kaursanje og Tavnløyke som Lou Mikkelsen veler. Og vi tar til under 8 klokkan 20 minutter i halvkon 8. Og til søndagsdag, nå er den klokka mer skjei, til jeg vil til deg av utgavene som Stanley Samuelsen gav ut i fjør hest solsken, kallar han William Heinesen, og gjør iskjengjene, og Stanley, og gjør leie.

0: Og nå klokken 20, og Svein og Trøndarsson til Røyer ved dagsens første tøyndesending.
1: Akkurat om 24 millioner kroner får det koste å takke uboerbygningene øyregere 4, 6 og 8 nyer. Nyer takker akvariebygninges her, og tørre trutcher vil etter koste 14 millioner kroner. Det sier Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna i Halsomalon, nå landsverk meter, at det ikke får løse seg at omvela tørre trutcher uboerbygningene øyregere 4, 6 og 8.
2: Man har jo mett at hver bygning skjer, en bygning koster 14 millioner og i nytøket. Og her så trutjer som også skal ta takke nyer. Og inntil vi gjør, inntil dette her så fyr frem, så ser dere så en 4 millioner av til at få brona trygt og sånt, og ordene frem etter, så er det å lukke dagsens krøv. Men til ikke en bøylig løst, men det har vært enda dyrere at omvæle disse bygningene her. Her er nok en bare kostet om 130 millioner i omvælling, til det er ikke det færre nå. Hver man så kunne møte en lukkende bygning, er nok ikke færre mer enn 135 millioner er bygd opp. Men det forteller jeg nok om hva for en støv man er, ja, og at det er nok helt rett av løsningen å velge å gjøre nå.
1: Sier Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna i Halsomalen i Deio, og Viko i Gjørskvalde. Førisk byggjevinna hever ikkje åhoa i ennån kyklingahotell i Kjeppmannhavn som føringar, og ja, det er skilst av alit noen tjafutjarnevndene om kyklingahotellet. Nevnden sier at møllagen områder at byggja et kyklingahotell som føringar øya og ikkje løya, og tautigist åhoen fyrir enn slikar løsjen ikkje av vera staurur kvarskje tjafuriska myndelaganon, etla tjafuriska byggjevinnene, sier futjarnevnden. Landstørskvinnan i Halsu og Orskomalun hefur bygilagt inni 20 millioner kroner til kyklinga hotell. Danska bygningsstyrelsen skal bygja hotellet, men landskassen verir nødra rinda upp til 20 millioner kroner om atlanen kostene verir av ongon. Nødja hotellet skal hefa 150 pluss. Det verir mett av nøkta tørven fram til 2050. Grundøkje funnet tatt vi Rydges sjukrehuset. Danske staterin øyer økje, og atlanen at bygningsstyrelsen skal bytja og øya hotellet som fyrjar så skulle løya. Verande kyklingahotell i Kjeppmannhavn, som fra 2012, hever 2,5 pluss. Nødja hotellet verer livet om 5 eller 6 år. Ta velst med landa om hvordan kjøtt Kjeppmannhavn og kommuner arbeider, hever Fudjarnevnden finnes å vite. Fudjarnevnden samt om at teka under vi oppskotten om tjallandstørskvinnene. Nusland av vunnet kring heimen minket vi 14% siden 2018. Det var en nødt tøl som alt kjøver vunnfellesskaperen og IV hever kun gjort, og det skriver Norske Rydgeskringverpet NRK. Brøytur luftstøyler en av årsøkene til at folk drekker minne av vinnet, men sambart alt kjøver vinnfellesskapene minne rom i boskapene til brukeren, øysen en årsøk til at folk drekker minne av vinnet. Og i fjør var det drukner 2,8 milliarder liter av vinnet kring Atlanheimen, og tatt 2,7% minne enn året fire. Alt kjøver vinnfellesskapene råkner vi at Nusland i fjør for at være om 2 milliarder liter større enn hun enda i via vera. Øysten i Norge minket i Norsland av rostrekket i fjør. Sambart norsk og ankarskjølene minket i Norsland i Norge vid 5 millioner liter som sverer til 2,2%. Sølene av revunnet som tatt som norsk og ankarskjølene selger mest av minket i vika om 5%, og sølene av rostrekket minket i slåk om 4%. Sølene av kvidvunnet, brosandevunnet og ølevaks vid opp til 5%, og så økte sølene av alkoholfri drikken ved 12% i fjør. David Venturella var nå ikke virkende stjøri og amerikanske tilflytere av stånden om ICE. Det er amerikanske røy for innlendestrikt, DHS, her ICE har til både fra. Og DHS, som vi ser først, stender for Department of Homeland Security om det er rivast. Det har skrivet Amars Radio i morgen. David Venturella var embattesmøver i ICE og har fyrt østene arbeid for å fjellet som øyer og reker fangsel. Og i siste måned på EDHS fra at nuværende virkende stjøren i EIS, Todd Lyons, fyrer ordstarven og tar hesen måned inn endar. EIS vil være en tøtting av Michel Parter av røntene til Trump-støttene at minka om tale av tiltidaren. Og så er det vevvannar, frukst låt til fruskan vind norran 5-20 meter om sekundet. Det blir skudja eller holdskudja og akkurat ele. Og skifte fyrra parten og ut av 17 parten fruskur vinter opp i strug norran 8-13 meter om sekundet, mest vestan og norran 4. Hiten frelitja mellom 4 og 9 stig.
3: Vi sender morgenlæsteren.

høylagt vere navntutt, kome rujtjututt, vere viljetun som i himne så a gjør, gjev okkun ut det okkara daglige brei, fyre gjev okkun synder okkara, så som vid øysene fyre gjev at høymon i møte okkun synda, og løy okkum ikkje i frostingar, men frels okkun fra til ytla, til jeg tutt i rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Amen. Herren valsikne i okkun og varvøyt i okkun. Herren lær de anlits ut lysa iver okkun og ver okkun naivur. Herren lytte opp asjan søyna iver okkun og gjev i okkun søyn fri. Amen.

0: Vi tar oss hent. Morgenlæsjen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Og klokka ned og kvarter til åtta. Nå får vi da sende badmødvarspe.

0: Koreanstøtter, vi sender noen reier tjolkar. Reier tjolkar til kanskje... Nå kan man finne i morgen hvis man spaker seg en tur.
1: Ja,
0: ja.
1: Gånget til arbeid.
0: Det er ok, vi har vært Knut Simonsen fra Veostofer, ja. Men jeg synes det er alle vekkere kunne vi til å vante åkken deg det og morgen, men så vil flere i alltid han sier.
1: Ja, vi får at enda hest med en åtta vi hender mot himmelen. Og norskom.
0: Ja.
1: Og norskom. Og så høyrest vi sjåvandig etter. Etter to innene.

0: Klockan är 8. Føroysk skip ferien å lande Svartshavet utenlands. Norges Sildesalgslag skriver at Kristian Grøtnen har landet største Svartshavet-lastene i Norge i år. Han landet i 3505 tons i Egersund. Tve andre føroysk skip hadde 5000 tons. Svartshavet er fiskere i føroysk kunne sjekke at i år slipper føroysk skip at lande Svartshavet utenlands. Løyve ferd av urgyldig atter langt om 15. mai som i fri. Hattle og jeg er jottanarlevene som landstyrsmævren for Kjermalen kom i Tinjevi i Jar er 6,5 millioner kroner og bygiver med landet om 6 millioner kroner til Løyestolen og 100 000 kroner til Jansstovenentene. Bygiver røsning om at jottanen til utlendingastovene hakkar 330 000 kroner. Sjukkerhusene skulle ha flere penger. Landsjukkerhuset slakker 4,9 millioner, Klaksvika sjukkerhus 420 000 kroner og Sore sjukkerhus 350 000 kroner. Øsne er bygiver om nekker latsinger og jottanen av fyrtjarlovene til dømes til lestrarstol og først som annamal til vaksnån. Og så det nekrar utrøsland nøytralar jottaner. Føroysk byggjevinna hefur ikkje åhoa i ennån kyklingahotelli i Kjeppmannhavn som føringar øya. Det skilst av alidnån tja fortjarnemtene om kyklingahotellet. Nemten sier at møvelagjen områder at byggje et kyklingahotell som føringar øya og ikkje løya. Teltigist ahoen fyrir ennare sluggar løsjen ikkje over å staurur kvarskje tja føroyska myndelaganon etla tja føroysko byggjevinnene, skriver fyrjarnendin. Landstyrskvinnan i Hølso og Orskomalon hefur bygjelagt inge om 20 millioner kroner til Kjuklinga Hotel. Danska bygningsstyrelsen skal bygja hotellet, men landskassen kan være nøyder at rinda opp til 20 millioner kroner om atlanden kortene verer av ongon. Nødja hotellet skal hava 100 pluss. Det har vært mett at nøkta tørven fram til 2000. Grunde økje funnet hatt vi rydgjøsjukkerhuset. Danske stateren øyer økje, og atlanden at bygningsstyrelsen skal bytja og øye hotellet som føringar så skulle løye. Verende kyklingahotell i Kjeppmannhavn, som fra 2012, hever 2,5 pluss. Nødja hotellet vil liet om 5 eller 6 år. Det har velst middelene om hvordan kjøtt Kjeppmannhavn og kommunen arbeider hever fortjennemden finner jeg vite. Fortjennemden samt om at jeg kan undervi oppskottene til landstyrskvinnene. Amerikanske forsetten Donald Trump av vidt til Kina, her han middelene skal hitta kinesiske løyeren Xi Jinping. Og hvis det feriene, hever han stjøvrar og flere av største fyrtøkene i USA. Det skriver forsetten Kjølvor av sin egne sosiale mille. Tar av medlen Jensen Huang, som stjøvrar for Nvidia, Tim Cook, som stjøvrar for Apple, og Elon Musk, som stjøvrar for SpaceX og Tesla. Er feriene bia Xi Jinping leta Kina opp, så heser Donald i falskene slipper bruk av sin evne og lytta falka republikkene opp av et enhagristi, sier Donald Trump av sted. Omframt har nevnt løyerne østnestjørene i BlackRock, Blackstone, Boeing, Cargill, Citigroup, GE Aerospace, Goldman Sachs, Micron Technology og Qualcomm og via ferien. Vi kjenner ikke at Trump i Kina bryr det og endar frutjadegn. Kjaldren slipper i kjørskvalitet en dag en kveld ut av Stremasjegg. Han la i batehillen og svinne til det ikke var det i omplevet 5 timer. Og politiet har framvis vendinger i Gundadalen. Og jeg fikk politiet fra baner om droner ved svimmehøtlene i havn. Men det var altså droner til politiet. Og så det vevervannar, frukst låt til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekundet, det blir skudja eller holdskudja, og akkurat alle. At skifte fyrre parten og ut av 17 parten, frusker vind opp i strug norran, 8-13 meter om sekundet, mest vestan og norran 4. Hiten for at litja i middelen 4-9 sti.
1: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värsta. 4-0-0-6 Velkommen til Betri Heim.
2: Hefur tú fram við danskar 1000 krónuseðlar ella eldri pengaseðlar liggjandi, so hefur tú skund. Tú heilt skjótt vera seðlarnir pura virðisleysir. Sústu möguleiki at lata seðlarnir inn í tunnu banka í nemli frutjadagin 20. maí í ár. At tæmun trímun innflytjandastøvunum hjá danska tjóðbankanum í Aarhus, Odense og Kjøpmannahavn er seinasta frest sunnudagin 21. maí. So í meir á nationalbanken.dk.
3: Vid hävarna kunder. Fra Torsanar kommune. Vi skruvar för vatten och till Hajave, Hajastoppa, Hajaskadje och Tvörgastoj och i det fra klockan 9 till 12 och i samband vid ändunutjan av vattlängen. Torsanar kommune.

0: Lainey Wilson. Vi sender ikke noen Can't Sit Still. Nå klokken 1 minutt og 20. Det vil si at jeg heter som vidt natt, og i morgen sender ikke noe i morgen, Ellen.
1: Men stor deg, vi får ånka vi.
0: Nei, nei, nei, nei. Vi om et lite bil, så det sendingen ser for en grunn som... Og i morgen får vi kjenne av Gjøra Lekna noen, Anne Kornørsbank Nålse. Og det så hvis dere har spurninger til Gjøra Lekna, så ditt velkommen langt nå. Jeg sender spurninger inn av 22.00, og ja, vi er jo kommet til vare, Elin.
1: Ja.
0: Og det jo godt på nødvendig mat der. Mm-hmm. Det jo lutsjere og løsere, og vi får ut i havan, men i havan noen. Her kunne det være nærkere vant der til Gjøren. Det får vi med et eller annet ta oss om, men... Nu kommer jag inte, då nu är klockan 9.
2: Om en gav viko fer frösten att söka starve som forskjörde i sjukhusversionen och sjukhusgjörde alla sjukhusnån. Omsökna frösten är 21. maj. Sjukhusverste omfattar landsjukhuset, Klaksvikar sjukhus, Sorøya sjukhus och Kyklinga hotellet i Kjeppmannhavn. Her det 193 senker, 1200 årsverk og raksteren kostar 1,2 milliarder kroner om året. Og i sjukhusverskjene 12,000 innleggingar om året, 130,000 ambulantavigjerer, 5,000 skorvigjerer og 900. Sjuklingar uvigjer utenlands. Starve aramalt sett i 5 år, vi møvlegger 4 år langt i 3 år. Starve blir sett som kjøltast, eller etter nærje av talon. Steinar Eirikstoft gav som sjukhusstjøret i landsjukhusen og forstjøret 1. desember i fjør, så igjen hever Per Busk ved virkende stjøret. Fortjørstøven til amerikaneren hever unge avvirkende av gjerne til Donald Trump og rønten hans er å få en enda av krynen ved Iran. Hinveien hevda størantøytning, eller sera størantøytning av fora fyre, at Iran kan få tjattnorske våpen, til å skrive Reuters til Indestovan. Arjen fortsetter for å allmenne vidtjen i Kina, ta seg han ved Milar utenfor Kvidohusene, og ta seg han at det eneste som i hoa hans er at iraner kan slippe å få tjattnorske våpen. Det det eneste som motiverer meg, sier Donald Trump. Forsetten under støvult vaksende struje fra sin republikanske flokksfellån som østast fyrer at bostskaper livet avløyngene av krynen og Iran kunne få større avløyngar for flotjen av myvelnån som verre i november. Og ringeste før kan avløyngje være at flokkeren misser Marlodan beie i ombudsmannattingen og kanskje østene i senaten skriver Røyders tyndestovann. Orskoprisene hakkernegg i samband med krutje, og det har trusht inflasjonen opp. Torsdagen kunne gjøre de amerikanske myndighetene til største hatsingene i pristalene i 3 år. Havas fortsetter legger større dent av å forra fyre at Iran for tjattnorske våpen helder amerikanske frekner myndighetene fast i sin metingen om hvordan lenge tøyta teker til Iran å få tjattnorske våpen. Havas krutje har vært et formaner i metingen enn som avår, at det er for å teke mellom 20 måneder til et år til Iran å få atomvapen. Tattlare tog en mann som kom ved Norrøn ur Danmark i år. Han hei hasj visser. Men nøkten var så løytel med 9,5 gram at det ble avgrøtt ved sekt, sier politiet. Føresk skip ferdig utenlands av landa Svartskjaft, og norsk sildesalgslag skriver at Kristian Grauten hever landa største Svartskjaftalastene i Norge i år. Han landa i 3505 tons i Egersund. Tve andre føresk skip hadde 5000 tons til sammans. Svartskjafteren fiskar i føresk med Kjekve. At i år slipper føresk skip at landa Svartskjaft utenlands, da vi ferdig av urgilde langt 15. mai som frutjadein. Og amerikanske forsetten Donald Trump av etter Kina, her han skal hitta kinesiske leieren Xi Jinping. Og hvis her affærene, han løstjører i flere av de største fyrtøkene i USA, til å skrive forsetten Kjolvor og sin egne sosiale mille. Tara Middlen Jensen Huang, som styrer for Nvidia, Tim Cook, som styrer i Apple, og Elon Musk, som styrer for SpaceX og Tesla. FRB Xi Jinping at lata Kina opp, så hese domalige falskene slipper bruke sin evne og litt av folkerepublikkene opp på et enhagristi, sier Donald Trump. Omframtar nevnte stjørene øsne stjørene i BlackRock, Blackstone, Boeing, Cargill, Citigroup, GE Aerospace, Goldman Sachs, Micron Technology og Qualcomm via affærene. Vi kjenner ikke Trump i Kina begynner i dag, og hun endrer frutjadein. Og politiet har framvist vendinger i Gundadalen, og i Joar fikk politiet fra boaner om droner ved svimmehøtlene i havn, men det var altså droner til politinom. Og 17. parten i morgen, Kristi Himmelferd, der har vært kirstenar og bønhus i Usorøy ut i godstannastå av vattlene ved Stora i Trondjøsveie. Og i godstannastene ved en søva til bøttene og tvører hotnarkester spiller. Etter godstannastene bjør kirstenarøyene en drekkamon og akkurat søtt til bøttene. Og så er det da vever vannenær, frukslåt til fruskan vinden nåren, 5-20 meter om sekunde, tever halskutja til halskutja og akkurat hele. Og et skifte fyrre parten og gjorde 17. parten frysk og vinter og opp i stryk norran 8-13 meter om sekundet, mest vestan og norran 4. Hiten for en liten mittelen 4 og 9 sti.
3: Og vi skulle lese Øyna Kuntjer, hun fra Klaksvikar kommune, og i det være pastor av ennån under Fosson Stangtor for i atlare Ferslo fra 8.30 til klokkan 16. Og jeg som tog jeg skøy i stekker på i bosseren, ikke under fossen og åman ei. Nære kunning å finne og hjemme seg inn i Klaksvikar kommune, klaksvik.fo.

0: Velkommen til sendingen av Sifrengren, som i dag har vi kjent av Jøra Laknan og Anneko Nørsbank Nolse. Og har vi to spørninger til Jøra Laknan, så du velkommen å sende på av 22400. Annika, velkommen.
1: Takk.
0: Ja, det jo i vår sesong, og det jo at gledes om til lutsjere og til ljøsere, og vi færer ut i haven etter også framveis, men da det kommer til George, så nekker vant der at huksa om nå?
1: Ja, det flere. Så som du sier, var det til Reilja Byrja, og groeren her kom gang til han. Og nå tar jeg det henter, så vi mer ute. Vi er mer ute i havanen, og ofte har vi jordene vi, og vi tar ute i havanen. Og vi setter epler ned, og vi teier, vi bruker growerines, og planter imiske planter. Og til en ekkert som ikke helt vant av lest for akkurat kjeldjør. Og til samtidig som tar i natturen og vakner om varer, så brøydes det at borne til jordene, jeg synes det blir mer akkurat og mer aktiv. Det er mer ute vi, og det blir mer forvidt.

Vi sender morgenlesteren. Hesa viken det Gimmi Olsen Prester som skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntjøn Salmor nummer 502. Vi nøye og ukods hjørsta. Og etter lester Salmor nummer 405 og furs. Atle steier hver i er. Det var Salmor nummer 502 og 405 og furs.

Góða morgun. Om við hittja að okkara egna lúfu, skulle de flesti av okkun ikkje loita så lontje, arn við gerast klar yfir okkara veikløykar og okkara evvúsu, nýjebrótandi etla, skeandi tankar, vennar og gerir. Okkara sindr, bægir þeir openlúsa og þeir møyra dulta. Hef oss okkara ábyrgd fyrir að uppföra okkum rattvust og verjandi meldi okkara nasta alltu skal halda huga stöyu og okkara sindur ongantu skulle rattvust gerast, så hefa þeir flestu av okkum samstundus æsni ein langsul og ein törf a næju og accept, bægir fra gode og fra menneske. Og i Guds hjärsta, og gjøknen Jesus, ein næje og ein accept til tøyn og møyn. Og hun nødt av hverju måtene. Ons og hver morgon kommer til okkara som ein nødt gava, som vi ikke sjálfi hefa evna etla gjørst okkum uppeborin til, sólas kemur æsne Guds næje til okkara, som ein frusk gava, utan at vi sjálfi hefa gjørst okkum uppeborin til hana. Jesus sigur at ta menneska som kemur til hansara, etla råpar av ham, vil han teka og imote. Han vil alls ikkje reka til bort. Fægir var, tu som erst av himnum, høylagt veri navntutt, kome rujtutt, veri viljetun som i himne så a gjør, gjev okkun i det okkara daglige brei, fyrir gjev okkun sindur okkara, så som vi øysene fyrir gjev at høymon i møte okkun synda, og løy okkum ikkje i frøstingar, men frels okkum fra til ytla, til jeg tutt er rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Amen. Herren valsikni okkun og varvøyt i okkun, Herren lad i anlitt sitt lysa iver okkun, og veri okkun naivur, Herren lytti opp asjans søyna iver okkun, og gjevi okkun søyn fri. Amen.

0: Vid har sendt morgenlesen som Gimmi Olsen prester skriver og les.
1: Og nå klokken 20, og Eifin Jensen og Trøndar Vatnamar klarer vi scratch.

Vi kosterer noen ved klassiske tøvnløg i det, høyre vid violintøvnløg til nordmannen Ole Bornemann Bull. Han var født i 1820 i Bergen og døde av lysøttene nær hentes Bergen og i 1840. Han var i synetøy en heimstjøttene, og som 20 år gammel var han metter som en av store virtuosene i Europa. Han skriver i sin tøvnløg, en i halvfjersversk, mest stutt stytjer, her violinen så vera mann hever høvesløgloden. Ta sikst om han at han ofta lett vera via skriva sin tøvnløg nyra nøder, og ta svekna i nekvautøy og i han komponera i bostor i det. Vi lødde å fyre vi vekra stytjenen, seter jenten søndag, og det var norske violinløgaren Arve Tellefsen i spalte, sammen med orkestret. Og han heldte fram, nu vi øynega vått, sammen med klaverfyllt spill.

Ta er norske violinløygaren Arve Tellefsen og spiller tøvnløyg til landsmannesynen Ole Bull. Tellefsen er i dag 24 år gammel, føtter og oppvaksen i Trøndheim og begynner som 6 år gammel å spille violin i musikkskolen her. I 1905 var han opptidgen av Kongelige Musikkonservatoren i Kjeppmannhavn. Han heldte fram. Nå sammen vi orkestret, her han for å spille kjente leie La Melancholie, som øsne er kjent som i ensomme stunder.

Det var Arve Tellefsen, som sammen med orkestret spalte i hette Vækra Læge til Ole Bull, og tar enda østene hette korsteret ved klassiske tøvnøyde. Nå vil jeg høre Arve Tellefsen spille Nocturne for violin og orkester til Ole Bull. Og vi har som takket vidt en av lærkene, og Hans Edvard Andreasen, som står for det teknelige, for åkken i dag. Neste mye det er middag, vil jeg atter høve at høre nærkere gode klassiske tøvner her i utvartene. Takk for i dag.

0: Og så er det skreien til åkken søndene parsten, og i kveld vil det være tøyende nå, og sendes igjen døvra tøndag til klokken 8, sendes ikke nøyder Dr. Sjåfoss. Etter første av Trimon Parsten, Andra Sølstein og Kare Sølstein har vært lagt til rattes klokken 2, for vi da sender Norrlige, og en tøyme vi nå til Norrleskund tøyløyke, og til Ragnar Jakobsen, og vi veler han. Og etter tøyntene klokken tror jeg til land 5 og fors, etter sending om sangeren og sangskriveren Bob Dylan over 5 og fors år, 17 og i mannenen. Meiner Jensen legger til rattes. Klokken 4 har vi tøyntene, så gjerne sender vi tema platene ur platobærene leier kveldet. Vi har vært tøyntene klokken 6, og så gjerne kommer battene utvarsper fra ui morgen. Og etter det færer vi å se fra fotballet, og det er fyrre halvfinalene ui kappingen om lagmannsteipet. Og det større mittelen KUI og NSUI, og i Klagsvøk vil jeg sånne mestestønne Johans Jakobsen starter.
1: Gå an deg. I morgen vil sendingen nå stryker Varaskronne, her vi færre spiller Indisk Land Føreskan Kort Sank, så lurt et sendingen i morgen klokken 12.30, så hører vi Indisk Land Kort Sank.

0: Sophus Djurus var føtter 31. desember i 1893. Han var yngste soner faktoren ved Klaksvikshandelen Johan Christian Djurus og Anno Elisabeth Kjellnes. De var begge atta av Husabrygv i Havn. Etter Lodje Realprekv i Havn før han nyer av Sårø og tog studentsprekv her i 1888. Før søgjene til Kjeppmannahavnar at lesa til Lakna og tog Laknaprekv i 1895. Han arbeidde en tøy i Danmark, så søkte han til Førja og ble inn 21. desember i 1898 setter som fylkeslakne, distriktslakne i Norrøtjon, bosittende i Klaksvøk og i Laknahusen. Hese husene ikke til i det, men her var steg i bøynt Norrøtjon, her som Klaksvøk er sjukrahus stender i det. Sophus Djurus var lakne i Norrøtjon, og bo vi i Laknahusen ute i Klaksvøk 2. desember 1898 til oktober 1906. Hvordan størst var det Laknadømet da? Hva er det han kommer til?
1: Det som han kommer til, det at i Klaksvøk bygde om tjejens av folk i 1906. Og til sammen i Norrøtjen omløy 1830 folk. Og så hei han alt det der. At lest så inne Østrøtten i Østene som 80 og i sjukhusen i Norrøtjen. Så det var nok så størst fylke av patienten som han skulle rødja og gjøre til å lakne dem. Noen omframt så hei private, altså lakne vidtale i laknehusen og sjukhuslakne.
0: Hvordan vet du med å tykke ta for Norrøtjen til han kom?
1: Altså for Norrøtjen og da jeg søkte sjukhus i Klaksvøk, så var det en stor hending at Sophus ble sett. Han var første forengren som var lagt ned i Norrøtjen. Og han var for det første føtter og oppvassen i Klaksvøk. Han skilte i byggvannet. Og så sykste han at være ser arbeidssamer, bøynesamer, og som menneske ser av alt omt. Han var østende gav og lagt ned. Særlig handelig i skolelagt. Og i middelfalk ble han bært nevnt til Dr. Sophus, og siden det dømme om at han var en av tørre egne. Han røste negv rundt i lagt av dømmen, så negv at Tinkercross skriver at han i en tøyerskøye av 120 døven røste i 8 forsøk av tøymen. Hette, altså som sagt, omframt at passet sin egne lagt av vital og sjukhus. Og anker sier at han var ferdig trøttest av hese overstøv arbeidsbyr, og at leia søtja bort, helst nyr.
0: Så han har haft ordet gjort, altså han vil ha virkjen lagt ned og lagt ned om oss.
1: Han har vært øyelig virkjen, og ta sast oss ned av hans arbeidsbyre at han kan færre være trøtter av sin overste arbeidsbyre. Omframt han har jo også andre drevst vi som vi kan skal komme til 17.
0: Ja, men han var så gifter, da har jeg vet om i början at jeg vet at jeg kommer et drama. Jeg vil lukke takke at jeg personlig visste ofte om. Han var gifter tverfer,
1: ja? Ja, Sophus var gifter tverfer. Før i Danmark, vi holdte Kristine Andersen. De fikk sonen Egil, fødder i 1858, samme år som de kom til følger. Men de var separeret i 1900, og skilt vi henne av Løyve i 1903. Og Løyve er giftet seg etter for Dr. Sophus, etterlunda i første av 1906. Sagt er ångte veri at Sondar og Egil ikke var helt andelig fullfør. Men her som vi vurst atter i Blackroyn og sosialen, her Audi Jakobsen vidger 18 av tjernfaktoren, og særlig Egil og Dagbøk som hesten har skrivet. Han var ikke andalig, men likandelig sjuk.
0: Det er 17 av gifta, og jeg ender i Sorgarløyt. Dr. Sophus virer oppattegifter ved danskere kvinner. Hon är att Ita Elisabeth Henriette Reinlander, 31 år gammal, född 22 maj 1874 av Fredriksberg.
1: Men det var alltså hemmavukt i stående kram Dr. Sophus den 16 maj 1906.
0: Det är i Klaksvik.
1: Och det är i Klaksvik, det är ute i Klaksvik, ja. Och det är så gamla faktiskt som stannade här på ett i Fadmussan. Och förlovare, det var så papen Johan Christian Djurus och så handelsvänner. handelsbetjent, som han mer nevnte, Ludvig Kjellnes. Det altså avvendinger om at båkåner har vært tjenest. Tog sagt ved at det skjedde ikke velomsått. Sagt til Østen ved om båkåner at det var ringere livet sammen med. Og mine fyrre at hun var evnesmissnøydere, eller morfonister, og at Dr. Sofos sier at steg et omsått vid 17. Vi har gjennom to 17 kåner, så kjentes de Arne giftest, tog

Goan dea og velkommen til Norrljó og en tøyma av vi nutjon fjalltata på norrlenskon tånløyje. Velomtøkta tånløyga senter røyen poptopperen virr I hæsson døvun senta dansko TV2 sjånvarps rasene. Seks av fremstå dansko sangar noen og saunager og tolka sanger kvørtja øron. Og I fjordosendeng var Tina Dikov I middeplenån, og vi tar av tvær av hinnom tånlagarnån, Liz Sørensen og Pil Tulka Dikov. Svensk-norska Karin Parsk hever lett jord hånden fyrsta parst av EP-triologi søgne. Vi tar av en sang av Evo som fyrste parstur nevntur. Om fram til etta så har vi med landa Jakob Dinesen for det første for å røyne seg av mormalen og danskån. Vi tar et le av kamouflage, nødvendig utgavene til finska Olavi og så virsta. Og så har vi døsene nødvendig stegle ved danska Lucas Graham og svenska I.M. Kingfish. Velkommen til en tøyma vi fjalltatt av nødvendig norrlenskån. Velkommen til Norrljó.

0: Svenska Sara Larsson kom fyrir vikið søgjani vi einu som endar deluxe utgavu av nutjastu utgavu søgni Midnight Sun som var utgivin ui fjör. A nutji utgavunni som hefur finnst høyti Midnight Sun Girls Trip hefur Larsson endur innspaltar tutsi sanginar saman við tutsi af fremstu tjóndista kvinnunum ui lötinni. Nevnas kunnu Shakiro, Pink Panthers, Madison Beer, Illy, Bambi, Tyla og så landskvinne søgne Robin, som lødtekker alle annen vil løte fire vi, puss, puss. Vi færre til Norix, her tilbæge Marie Tveiten og Inge Bremnes er færen under samstarv, og her var lært jord hånden stegleie en og kvile avgå på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår, jeg snakket mest om meg selv I går.

To Know a Girl, fyrsta steglegi á komandi útgáfunni Tjadaska Lucas Graham. Fymta útgáfa hansara verir eftir allan útgjöfin 17 í år. Lucas Graham hefur nekvum öyrinni komandi tugina og í sommar hann ætta nøvnun som verir vi að velvítja á grönnkonsertnun som verir rundt om í Danmark og 17 skal hann á amerikanska konsertferð saman við ongun öron en Ed Sheeran. Vi færa til Finlands og fjöldestamannen Olavi Usuvirta. Han kom 1. maj vid tutsjende utgave Søyne som hever finnje høyte Camouflage. Vi tar var i undanfaren og sendingen spalt løyri av Stegløvnen, og i det skulle vi tørre ennøytle av Camouflage. Her kommer skjalt høydesleie.

Another Year, ætla annutju útgáfunni tjá íslenska Axel Fluent. Tríja útgáfa hansara, Fleeing the Shore, vertök 24. apríl. Og í hessum döfun verður vel umtakta tónlega sendur rögin Poptopperin, senda dansko TV2 sjónvarpsrasinni. Og í fjör sána við sexa fremstu dansko sangarnun a Anni Bjergskort og í Oddsherrit, og her tólka við tör lötja kvörurun. Hetta fyrstanda fyrir að Poptopperin er að skrónni á TV2 og lúttakarnir hesa fyrir eru Buran G, Gullimun, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Ottamæverin og Ibaltjennon When Saints Go Machine, og sannaste tónlagarin som vi tónlistakvinnan Pil. Og i fjóra parti som sendur fyrir vikus og janne var det tónlagarin Chatino Diko som var i fokus. Og takk av Pil eina danska tulching av Warm Sand, som i dansko tujinsne hefur finnje høyte, og så åpner himlen seg. Warm Sand upprunalega via In The Red, som Tina Diko gav ut i 2005.

Og så åpner himlen seg, og en dansk utgave av Warm Sand, som Tina Dikov opprunna lega vi ut i 2005. Hesa tulltjengjena åtte tøllista kvinnan Pil. Pil framførde sangen i tøllaga senderøyene Poptopperen, som i løtene veri sendt av dansk TV2 Sjønvarps rasene. Sangeren var vi i fjorda parste, som var sender 22. april. Og jeg som parten om var Tina Dikov i middeblenån, og henne fem låttakerne tolka og negrar av sangen hennara. Vi skulle høre enn ena nødja Dikov-tulltjeng, og hese for da Liz Sørensen som gjør søtt på oppa Pien ut av Aarhus, og en sanger som Tina Dikov i 2015 skriver jeg til Føyeboi Søyn.

Pien ut av Aarhus, stegler som Tina Diko opprunnelige gav ut i 2015, hesefer ui tulltjengene Charles Sørensen. Hun framførte sangen ui tøndaga senderøyen Poptopperen, som er løtene ved sendt av Donsko TV2, sjønvarpsrasene. Sankeren var vi i fjorda parste, her tånleggeren Chatino Diko var i middeblenån, og ta tolka og hiner lottakarne Sanchir Hennara. Røyen poptopperen var røysene sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vid færa til Svörje, her Thomas Jonsson og verskatlan hansara I Am Kingfish era gottene vi satt og ugavene. Give Up Together vir utgiven frugjadeien. Vi skulle høre nu just a stegleie, her kommer Trauma Queen.

Trauma Queen, nutja sa steglei av kommande utgaven tja I Am Kingfish, verskatlanen tja svenska Thomas Jonsson. Give Up Together, som satta utgaven tja I Am Kingfish, vir utgiven frugadegin. Best omtakte grønlandske bøkker Nanok aktueller vi utgaven Kammat Sinjaktut, etla av førskon, mannen som solen. Jeg utgaven I hava tar I Nanok leter nekker av eldre sangkonsynon og jeg møyre akustiskan hem. Øysni trutjer nutjer sanger vi av utgavene, tan øyni heitesangeren Kammat Sinjaktut.

Hva støyt Wake Up Call enskon, så dette første sangeren tja Jakob Dinesen av Mormalis og innom danskon. Vi finner sangen sendende 1. mai. Norsk-svenska sångkvinnan Karin Parsk hever lagt sannast å handa EP-triologi syna. Første parter nevntor Evo, annar Lot og trio Ion. Alle parterne vera ta trio parter utgiven sauna av høldarutgavene Evolution. Fyrsta EP-en Evo vertog frutjadegen, og annars dagleie Shadow hever Park skriva saman vi Joe Goddard, urbreska bøtjen non Hot Chip.

Shadow, Anna Stegley av Evo, nuchu EP in som norsk-svenska tilnustakvinnan Karin Park kom vi frugadegin. Evo fyrste partur av EP-trilogi, Anna partur nevntur Lut og trie Jan. Alla partan vera ta trie partur utgiven, sauna a haldarugavne Evolution. Shadow hever Karin Park skriva saman vi Joe Gotthard ur breskabötchen on Hot Chip. Vi renda vi uslenska August Brynjarsson. August fekk sutt tånlegalia jøgnumbrod i fjør. Tan lutok i uslenska Melodi Grand Prix kappingene, songva keppnen, vi lennon ens og to. Nu hever August let jur hånden til biogavu syna. Hjarta av miljon vertøk 24. april. Vi renda vi mest baldalenon a ugavane a leiene. Norrljau atraskronne om aina bigon.

0: Og nå en tøynta sendik vi Birte Madras Petersen, klokkan 3.
1: Amerikanske forsiden Donald Trump kommet til kinesiske hovedstaden Beijing, her han i morgen skal hitta kinesiske forsiden Xi Jinping. At Truth Social skriver amerikanske forsiden at han vil lade oppfyre handlet ved Kina. Gu Xiaokong, talsmaver for det kinesiske utenriksrådet, sier at Beijing til røyer av vikka samstarve områder i misløyker og få bedre støvefeste, skriver Reuters. Vantande være støven i Taiwan området, tog Kina imot de amerikanske atlanene om å selge våpen til Taiwan, som sambart kinesiske støttene kinesiskt øke. Det skriver AP Tøyndastoven. Vi ser affærene hever amerikanske forsiden tilsammans artjanstjører og flere store amerikanske fyrtøkken, med den andre stjøren i Tesla og SpaceX, Elon Musk og Tim Cook fyre Apple. Fyre første fyr og i nødje vidtjer amerikanske forsiden Kina. Senaste vidtjenen var i 2016 ta ut Trump og isne var forsiden. Vidtjenen til Trump av frutjadegen. Sunne Selfoss, formøver og i størsfellanen, råkner ikke vi at jeg får tage lenge tog av den soppmalen vi fortjermalereie vil underskrive ved. Hinveien gonger ytla og i samregningen med den helsehjelpere fellene og kommunale arbeidsgivere fellene. Det jeg var sendt på etter semingstånden.
2: Vi tittet oss ikke her, og enda målet vi tog i fonden å være at han tar krøv, og det gjorde vi så eisende, og da sa vi om det som parstander her av innskjøn til disse samregningene og det som fremme etter.
3: Kan du se noe om hva krøven gjør det?
2: Nei, det har jeg ikke sagt noe om. Nå det så samlingene ferner i gang, og da det vanlig at det som om samlingene, det om samlingene borre, og det har færre vi til halvt åkken til.
3: Sottmalen Midtland Starsfellige og Futsamalereie tjekk ut 1. oktober i fjør. Men Sune Selfoss sier at folk skulle nok få sina løn ta sottmalen erfinnsjen opp av plass.
2: Lønner hatchingene og det som fyrer å komme, nå tar vi ikke ene fyrer å komme til en semio. Det vil regulere etter til 1. oktober i 2025, så at folk får til lønnerhetsingene som de eier.
3: I februar gjør det 12 fagfelle her i Midtland Starsfellige avtale vi fortsamalereie om fellags lønnerkarm. 1. året, det 1. oktober 2025 til 13. september 2026, lønnerkarmeren 3,86%. Formøveren i størsfellene vantar at det fer at gjøre det lettere at semjast om lønner sottmåla.
2: Alt annet lykkes er det store knutret i vanlige lønnen, og nå er det kommet på plass. Så alt det samme så vant jeg til at samlingene er ferdig vel lettere enn vanlig. Så nå er pengene kommet på plass, nå er bare spørninger om hvordan det skal brukes og fordeles.
3: Sottmålen mellom helsehjelparefellene og kommunale arbeidsgiverefellene KAF tjekk eisen ut 1. oktober i fjør. Mari Antonsdotter, forskvinna, sier vi kringkvarpe at parstaner kommer ikke langer i samregningen. I det klokken 1 færre parstaner avfond ved Semingstånen at greie fra synen kjennarmien. Semingstånen hever langer finnes tilfær fra parstanen, og det er så at tekene gradier at tjøkningen kan tilfære. Etter det kunne vi vante at Semingsrønt vil gjøre.
1: Jekvann Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg vid Sjona Selfoss, formann i størsfellanen. Høyest nekvar avbøder skulle gjerast av brunavirskiftene i uiboerbygningen noen eiregarer 4, 6 og 8, så skulle de som bygve her øyne tog at redd, ikke ståre fire brunavirskiftene. Ta sier stjåren fire tørsjåner sløtjeli, høyne Østerø. Uiboerbygningene i så ring konstante at avgjører tidsjen om at jeg tar nye. Tar skulle til å brukes til bosteier til ånder løsner funnen, vantende om øyne troi er. Og i fragrøyngene om bygningene vil man til bøyne veien at gjøre avtøk for å bøte brunnetriktene. Og i tøtjelige at trykker røymingerløyer, bjergjengar opp, trykker funksjonelle brunnehorer, sette opp brandsløkjere og avhøringerskipene, trykker adkommer for sløkjelisbiler, gjøre røymingeratlaner og så framveies. Høyest malt være til at gjøre større avbøder, så skulle de som bygger her ute ikke større om brunnetriktene. Talen av omganhått om brandfettler, sier Høyne Østerø.
4: Bygningen er gjort det, så i brandseksjonen til å si at hver utbøs her en brandseksjon, og få det varsling och det som byggde ut och få tölja på om en alldeles änd och det släppte ut så skulle det inte stor om att det är bra för att det är så nytt. Här är det gav möjlighet att släppa ut.
1: Det säger Höjne Österå vid Jombrien, Vittfält. Och vi vannar frukslå till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde. Ta vi skutja, ettla halskutja och åkost äle. Ta västan 4 och norran 4, fruskar vinter upp i stråk norran 8-13 meter om sekunde. Och ta vi skutja och äla väver. Och i kvöld och frammeter frukslå till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde. Ta vi skutja och äla väver. Fyra parsten i morgon skiftande skuloft och åkost äle. Hiten för Alicja Mittlen 4 och 9 steg.
5: Nu sänder vi det ärro av 4 sändningen om sankaran och sangskrivaren Bob Dylan som är för mig för år 17 och i månaden. Meinar Jensen lägger röjna till rattes.

At det var om noen av fyra sendingen om Bob Dylan og i verre 45 år, 17 og i måneden, mener Jensen legger røyene til rettes.

svenske balkron Europe gav sitt fyrsta album ut i 1934 og var en sjálvheidisplata var genre lysingen eller vöre lysingen, heavy metal og hard rocker. Men tatt her i 1946 kom vi sin nære tri utgave The Final Countdown og gir okra temaplata, våre lysingar årene hard rock og glam metal. Det mesker at tar som fralai våre blevner er sinte mara poputur, onker sier kommersieller. Men i høysa etan tog ikkje helt mjutur fyrir tea. Temaplatan The Final Countdown hei allmennan utgave det 26. mai 1946. Onkra singleplater fra utgavene var givnare ut og ari etter, men det vent okra atter til. Og i temaen om spillet går singleplatnar, vi gir fem i tale, tog einir ein lokal utgave, som må telja nye fra femte til fyrste. Men under lø av hesare best omtokt i utgavene kja Europe var eisne spelt. Og just da fyrst spelt er bare ein ikkje singleplata. Ninja senast að leiða fyrir elpesuginu, sangarinn Joey Tempest smuja í dag. Öll löginu utan ætt skrifa hann einsamallur. Þann fymta og senast að single útgáfan eða stjag leiði verð tök í november 1924, það var 18 mánar eftir elpi útgáfana. Og í vídeonum ætt faktuelt mistakjörst, þú í röndinni að lýsa Cherokee indianarnar verið að það lustra að byggva í típion og í augumörsinu. Men í verðlegan að lifði Cherokeearnar í fjöllum og ekki í típion. Upptökan var gjort i Spania. Leiva nummer 42 av Billboard. Cherokee.

Og hørt det velkjente Rock the Night etter temaplatet Etkjene Slånum. Platan en særlig utgave, og okra kvulti reisende særlig lott av annan hot, tog tellan om seneste kvulti i 2025-2026 sesongen av Plattebarne. Vanlig er vi ledd i oppatter sent i oktober. Og i år var det 1. november. Her i 2026 spiller Europe flere sommerkonserter. Nesta frutja der stedet mannen opp i Le Rex og i franska byen om Toulouse. Og juni blir spilt i øren franske bo i Eisne, omfram til Tyskland, og juli i lyst ved Tveimann-konserten i Italia. Her av ånder vil i Rom. Og best inn til Rock the Night singleplatene et album der som jeg før har nevnt, tog jeg til frem og lontan hever nødt til svensk og film med samme navne, nemlig On the Loose.

Temaplata er The Final Countdown og Europe gav ut av varje 1946. Svenske rockbakgrunn Europe var stående av 1949 i Vesby og i Upplandet. Fyrsta bakgrunnen var Force, og jeg kjente mannen fra 46 i framvis heldet sammen, var sangaren Joey Tempest og gitarristeren John Norum, eller John Norum, vi og i Force. John Norum eisen spilt vi og i Yngve Malmsteen bolsen og Rising Force. Joey Tempest sier at ta i 1924 spilte der bortsett av coverlø, mest som for å lære ljåførene jeg kjenner. Men så en dag fikk han sjølver hoskode, sjølver, at skriva sanger, og urslite kjennegård. Fyrsta Europe utgåan var tøk i 3-4, og vi til 3, The Final Countdown i 6-4, var en bakgrunn sin store undertøk i kring heimån. Og til hon som i hese løte er okra temaplata og i platebærene. De tve løgene, The Final Countdown og Carrie, som Europe har haft av topp 20 i USA, er i begge av temaplatene fra 6-4. Utgåan The Final Countdown er den eneste i bakgrunnen har haft av topp 20 i USA, men den fyrre av tveimån og i vrøtje amerikanska topp 20. Her til at mengna jo nummer 90 av brettska albumlistan nun. Og ungefær etter til tonnene, fra åren nun altså. Under singleplatan av The Final Countdown var ikke en alt sjå singleplata. Men ene bortsett jeg var givet ut i Japan. Altså jeg var en så elbeplatan og fluan givet ut i 1946. Og jeg tås jo om Love Chaser i Europe har jeg haft vi av konsertferien i 1945. Og nå færger jeg at jakstra tan velkjenta rusen og i serfrengar. Man kan hava rönt, men ikkje stoa särliga väl att grejna. Love Chaser.

On Broken Wings at Eagle Little is a hair shot. Fjord Yara Gumley Jubileum Sul Grave out the final countdown fra 26. Mai and the under 6 of 4. Me and Sender Deer Jorgon air nutch in the Mai 26. We 2015 skriva I Sølatelle 22 millioner selt eintøk nyer, men I dag ta takk først nok. Onge skriva 22 millioner, en så jeg sier 15 millioner, en annen 20 millioner, med en bestselling albums kom opplyser at utgåvan hebe Sølatelle 6-6 millioner eintøk, her av heltene selt I USA. Jeg har aldri hatt det mest etterferrande. Tå ikke godt å vite, men jeg kan ikke også si at nok eier The Final Countdown I platihitlene. Men at til tonelagen hadde her sysspelta On Broken Wings nevnt jeg et eget lær. Det tog jeg til og I første sifte enas var nødt som besøya av singleplate. Men noen sier at I hæsar sending var det On Broken Wings som tok plosset av Danger on the Track og I verita enasta fra LP-platene som ligger etter I hæsar spilling og område. Og helt å være fram I Heart of Stone.

Alt albumet The Final Countdown, Flua og LP var en suksess. All Music gav utgavene 4.5 stjerner av 5 mulige. Men avskoene nær var to flere. Howard Johnson og enska rocktøyeriten Kerrang helt fyrre at platan ikke vanlig, bare kjedelig. Og nå løt han kommet, her går enda tottet et la tema i vi som svenska temaplate Plettskåde The Final Countdown. Takk for det at du lurte deg. Enda lever Lea nummer 2 og Suje 2 og gir rockballaden Time Has Come. Nå stund der. Here in Europe.

0: Hetta var temaplattan ur platabærene, og Jakob Magnussen legger til rattus, og nu klokkan 5.
1: USA skal hava nytt konsulat i grønlandska hovedstaden Nuuk, ta vartar amerikanska sendestovan i Danmark. Nuuk konsulatet leder uppsatni i Manainon, ta i amerikanske sendemaveren Ken Howery og særlig amerikanske sendemaveren i Grønlandet Jeff Landry, vidja i Grønlandet og i døvenon medlen Arjanda og 21. mai, skriver grønlandske milen Sermitsiak. Av vidjanene færa tøyr at hitta folk i Grønlandet for å få bedre boskapermøvelager og styrke sambandet mellom USA og Grønland, skriver amerikanska sendestovan i Danmark. Jens Fredrik Nilsen, formøver i grønlandska landstyrnån når Laka Suisot, har sagt at talan skal være om en grøya dagskra om han skal hitta særlig amerikanska sendemannen i Grønlandet, Jeff Landry, skriver Sermitsiak. EF-underen kan følge tele samtidig i dem at rinda landstørenen som øyer parstafellet holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde. Års utslitteren kan samtidig noen verke over 38 millioner kroner etter skatt i 2025. EF-peningeren kan følge tele ved årslag i fjør var 519 millioner kroner. Atler nevnt er limene halte frem etter EF-underen i dem. Landstyret väljer 4 limer i samtaksnämnderna och 30 nämndarlimer är och starsfolkavalder. I nämnderna är Bjarni Arnason, formöver, Johnny M. Paulsen, nassformöver och nämndarlimen är Lena Elmore och Ann-Britt Thomas Dötter Andersen som öll är och tillnämnd av landstyrnån. Ölaur Simonsen, Finnbjörn Simonsen och Janos Djuros är och starsfolkavalder nämndarlimer. Förja tele fyller 120 år 19. november. Og 8 fagfellow har kast spilder nødja universitetssjukrahuset i Aalborg til arbeidsetterlite og styrelsen for patientsikkerhet. Det skriver danska Kringvarspe. Nødja sjukrahuset hever feiler som mellom annet snikva seg om luftrønsen og få sondjarplås og teknikk som ikke rikker, skriver DR. Fagfellowene vilja hava arbeidsetterlite og styrelsen for patientsikkerhet at meta om vidskiftene av nødja sjukrahusene lever opp til krøvene om kyklingatrykt og lovene om arbeidsomkvarve. Og til Norex, Marius Borg Høyby, soner norske kronprinsessene Mette Marit, fær ikke fotfjøter og slipper sånn at ikke ur fangslene, men han verdensfangslaver. Det hever norske landsrateren, Gjørst Eau, som hever vurst kærene til Marius Borg Høyby atter, etter at rateren i Oslo og i Sørstovik og vurst å kreve noen til hånden om å få fotfjøter atter. Det skriver norske Kringvarsby NRK. Landsrateren meter at vant i R4 at han færre fremja fløyre løverbråd og viser av at han fløyre færre hever brådet vidtjennar forbøye, og i sin etter at rattermålet begynner. René Ibsen, som verje til Marius Borg Høyby, sier at han vunnbrotten av avgjørende, men hever ikke fløyre vimmerskinger. Ved avgjørende skal han så statssida verhalsfangslaver til 15. juni ta i dømervantende fettler, skriver NRK. 22 år gamle Marius Borg Høyby akkurat for det fjørte brått. Med en annen fyramal om nedtøkket av kvinnen med en til svøo, herskap, høytaner omframt olvarslitt brått av rosene av lovene. Og til Kina, amerikanske forsiden Donald Trump i hesen døvån i kinesiske hovedstaden Beijing, her han i morgen skal hitta kinesiske forsiden Xi Jinping. At Truth Social skriver amerikanske forsiden at han vil lade opp for handle ved Kina. Talsmøveren for det kinesiske 800-røyet sier at Beijing til røyere at vikke samstarve om røde imensløkere og få bedre støvefeste, skriver Reuters. Vantande ved støvene i Taiwan området, tog Kina imot det amerikanske atlanene om å selge våpen til Taiwan som sambart kinesiske støttene kinesisk øje. Det skriver AP Tøyndasovan. Visse affærene hever amerikanske forsiden til sammens agentstjører og i fløyre støren amerikanske fyretøkene, med den andre støren i Tesla og SpaceX, Elon Musk og Tim Cook for Apple. Fyrir fyrste fyr og i nødjar vidjar amerikanske forsiden Kina. Sønnaste vidjanen var i 2016 ta i Trump øysene var forsede. Vidjanen til Trump endar frutjadeien. Og ved å være nærfrykslå til førskanvind nåren 5-20 meter om sekundet, skutja etter halvskutja og akkurat ele. Til vesten og nåren 4 frysker vinter opp i strug nåren 8-13 meter om sekundet, skutja og eleveve. Og i kveld og frem etter frykslå til førskanvind nåren 5-20 meter om sekundet. Og i kveld og i natt skutja og eleveve, og i morgen skiftende skuloft og akkurat ele. Hiten 4-90 sti.
2: Og Åskrande nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

0: skræin tjå okkun ui kvöld mesta fagbalte. Vi hava tøyende nu, sen senda vi battene utvarsper fra i morgon. Og etter det her færa vi da sida fra fyrre holdfinalene ui kappingene om løkmannsteipe og tirande styrremidlen kva ui UNSOI ui virespaltur ui Klaksvik. Og nå færa sånne mestestøyne Johan Jakobsen da sida fra.
1: Góðan daginn. Vi morgun verður sendingin nú strykur varðaskrónni, þegar við fer að spela indisk lærn fyrirskan kórsang, svo lúst eftir sendingin morgun klokkan 12.30, svo hörðu við indisk lærn kórsang.

0: Vi har sendt Scratch til våre Eifin Jensen og Trøndur Vatnamar som våre verster.
1: Nå sender vi det ære av fyra sendingen om sangaren og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 og i måneden. Meinar Jensen legger røyene til rattes.